0: Bodero, Canada, merci à la joie. Agente là, Clémentine Marbaralao.
1: Alakada foron de kiluka ikimalawi.
2: Mwenge
1: ti limpende na bosu meke mala banana kanta la isa sabango ti limpende.
2: Ah mira limpende kala ti maso ko zwa de uampende. Bon liti buti eto limpende ni ni motinji mo onji mo okunang. Ramo iki len ko da iri tu ga ga mo ni o tan tu ba ri ko de na we mo wa ga ni ti o ji ni uni to eka o lo ke me ni do le 20 km di pa wa do ko wa ki ta ko ni lo o ja ge ha ali mala le ke ni o ni la mu lo ngi ki ka ni ma ti so ge wa la da a za gi ni ti
1: D'accord, oui. Pendra mingi dal timba isola mona ndal tilim pende zoni la kwina zoa. Merci. Ok, d'accord. Merci Zola Kwinazoa. Merci beaucoup. Hein. À Centrafrique Diaspora, dans Begeti Russie, Gisela Palace, dans Begeti France, Gisela Palace.